0: 4.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Kiaman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.